0: جذابی تو.
1: آرنج بای ساسان سورانی. Radio Orient in Berlin auf UKW 104.1 und im Digitalradio DAB+. Dein Orient. Zu Hause